0: ma fai nei o na fa tau wantu top up ale Digicel I lunga o leo benga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiti, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie fo I o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise top up ale Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, ma varu atu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo aile. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moine. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai I le oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili.